Σε αυτό το κόλιο μπορεί. Χαονική λαχαονά χαδίτια. Μπλε χαονική λαχαονά χαδίτια. Φαρχόντ κούδισαν. Κορέμνο γιαγιαμ. تعبير اخوات تقول هو لا بي او تشو تالاني فوشيك بابي يزيد نادي ساني باستي ملامي ايام والله صلاة ربي صالي ايام والله نقول جبنا شفين حلال بي ويلي ايام ذا بلادي خوش ميري